Slušali ste hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Emisiju je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta.